0: Kasta brei tutt ut av vattne, tutt du farste attor om så lång tui gongur. Prætikaren etlve eit. Vit kunnu ikkje rokna vi at vit beina vi skulle få løn fyrir da gaua som vi gjerra her i heimenon. Heldur ikkje må vi avmarska arbeid okkara til stø og personar som vi talta vil du lønt okkom fri arbeid okkara. Egyptaren kasta i saie ut i Nilona og ta sa ut som ta var bursturspilt. Men ta i tugen var komin, tog Nil og egen si attur. Vattnet fjerde og saie sakk nir og ina feit og morena og gav rykliga grøye. Læti okkun i det strempe etter at gjøre vel, kjølt måte ta imen åtaksomme og øndo. Læti okkun teg okkun i av ta imen galosno, vinklotte og herjarstav. Ofta ser det ut som vattni og leggur sjøi, men arbeid okkara skal ikkje være til åndsjøs i herran. Det okkara arbeid at leta brei okkara fære etter vattnet, og så stender det til Herren at oppfylla lyftet til først til attor. Han skal ikke lete lyftet så ut være til skammer. De gode årene som han har talt skulle leve, skulle være funnet. Ja, vi skulle finne dem. Kanskje ikke vite samme, men den dagen skal komme, da vi skulle heste til som vi så av. Vi må vende oss til tallene. Herren har bruk for deg, om så langt du i gonger, sier teksteren. Og dette kan i mange føre være bære måneder og år. Men lyfte stender fast. Lyfte Guds svur ikke alltid. Læt deg åkken bæs minnast til å halte åkken etter fyrirskipene.
1: Året för dagen och banka på troarna är att höra kvendag klockan 13.05 och klockan 25.00.

undi ein Kristuse, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, teg voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjea det høyt aftur. Det som neiut, for i åttkvart menneska, a lova Jesus fram eit. Ivi djeva seg og lata han teka ivor. Og nutjur skapningur mestjur mitt landa a vera føddur av nutjum. Og hva hentur ta vi dyrra fødd av nutjum? Det som hentur ikkje best at du fast anna vissu at du ein dag kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nu.